yebi ya me ne pedua mi me tru na me na so ara siba ya ara siba ba la ba da yi ma la buru abra de sa ya le re dia wo dia